sika na ngai ya mbotama. Eza esika oyo na mbotama te. Me, eza esika oyo esala ngai. Ah, na likolo parmi ba vautour. Sur la terre, na mabele ya bakoko. L'endroit qui m'a brisé n'est ici qu'à Oyongani na Salama. Et ça ici qu'à Oyepesanga liberté.